इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता। वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रत्युपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च। इदानीम् क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमम् तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ता समुदायाः धातु संज्ञाः भवति। सनादि प्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातु निर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातु संज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादि प्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्च सनादि प्रत्ययाः सन्, यङ्, यप्, आय, इयङ् केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच्, काम्यच्, क्यङ्, क्यप्, क्विप् केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच्, णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ, प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते: सन् पठ धातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते, कम् धातोः ऋङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरण प्रत्ययाः: सर्वे विकरण प्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरण प्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यम् यत् विकरण प्रत्ययाः केवलं लकार प्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति। इत्युक्ते प्रक्रियायां प्रथमं लकारः आगच्छति, अनन्तरं लकारमनुसृत्य विकरण प्रत्ययः लकार धातोर् मध्ये आगच्छति। विकरण प्रत्ययाः आहत्य एकविंशतिः सन्ति। एते विकरण प्रत्ययाः लकारमनुसृत्य अग्रे द्विधा विभाजिताः: लकार विकरण प्रत्ययाः तथा गण विकरण प्रत्ययाः। लकार विकरण प्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानं विकरण प्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं स्य प्रत्ययः ऋड् लकारे सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। एतादृशः प्रत्ययाः ये लकार विशिष्टाः सन्ति ते लकार विकरण प्रत्ययाः। एते आहत्य दश सन्ति। गण विकरण प्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समान विकरणं न स्वीकुर्वन्ति, भिन्ना धातवः भिन्नान् विकरणान् स्वीकुर्वन्ति। एतादृशाः विकरण प्रत्ययाः ये लकार विशिष्टाः न सन्ति अपि तु धातु विशिष्टाः सन्ति ते गण विकरण प्रत्ययाः कथ्यन्ते। उदाहरणार्थं लट् लकारे सर्वे धातवः समान विकरण प्रत्ययं न स्वीकुर्वन्ति। आप धातुः श्नु प्रत्ययं स्वीकरोति, पठ धातुः शप् प्रत्ययं स्वीकरोति। अतः श्नु, शप् एते सर्वे गण विकरण प्रत्ययाः। एते आहत्य एकादश गण विकरण प्रत्ययाः सन्ति। केषु लकारेषु लकार विकरण प्रत्ययः आगच्छति, उत केषु गण विकरण प्रत्ययः? एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति पश्यामः। लकाराणां प्रामुख्येन विभागद्वयं कृतमस्ति। इदानीं तु एतत् स्मर्तव्यम्: सार्वधातुक लकारे परे गण विकरणम् आगच्छति, अर्धधातुक लकारे परे लकार विकरणम् आगच्छति। तिङ् प्रत्ययाः: प्रत्ययाधिकारे सर्वे तिङ् प्रत्ययाः केवलम् एकेन सूत्रेण विधीयन्ते। एते अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः: प्रथमं प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं ति, अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिम् अक्षरं ङ, एतयोर् योजनेन तिङ् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। एते सर्वे प्रत्ययाः धात्वाधिकारे आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। कृत्प्रत्ययाः: पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये ये प्रत्ययाः विहिताः तेभ्यः सनादि प्रत्ययाः, विकरण प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययादेशाः एतान् विहाय अन्ये सर्वे प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाः सन्ति। धात्वाधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति। कृत्प्रत्ययाः सर्वदा

धातोः परः एव आगच्छन्ति। यदा एते प्रत्ययाः धातुभिः सह युज्यन्ते तदा निर्मिताः शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञां स्वीकुर्वन्ति। अतः धातुः धन कृत् प्रत्ययः प्रातिपदिकं निष्पद्यते। कृत् प्रत्ययाः सामान्य रूपेण त्रिषु विभागेषु विभाजिताः कृत्याः, पूर्वकृदन्ताः, उत्तरकृदन्ताश्च। कृत्याः एतेषु सप्तसु तव्यत्, तव्य, अनीय, केलिम। एते चत्वारः प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहिताः। शेषेभ्यः त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्यः यत्, ण्यत्, क्यप् एकः एव प्रत्ययः धातोः परः आगच्छति। तस्य विषये प्रामुख्येन त्रयः नियमाः ज्ञातव्याः। अजन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः आगच्छति, ऋकारोपधेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति, ऋकारान्तेभ्यः च हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति। पूर्वकृदन्तेषु अस्मिन् विभागे आहत्य एकाधिकं नवति कृत् प्रत्ययाः पाठिताः। पूर्वकृदन्ते प्रायः ते सर्वे प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ये धातुभ्यः भूते, वर्तमाने वा आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः ऋल्, यथा कारकः, पाचकः, नर्तकः इत्यादयः, तृच्, कर्त्री, दात्री, धात्री इत्यादि। उत्तरकृदन्ताः तृतीयाध्यायस्य तृतीय चतुर्थयोः पादयोः विहिताः सर्वे षड्विंशतिः प्रत्ययाः उत्तरकृदन्ते आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः तुमुन्, यथा गन्तुम्, द्रष्टुम्, पठितुम् इत्यादयः, घञ्, पादः, रोगः, केशः इत्यादयः, तिन्, कृतिः, श्रुतिः, मतिः इत्यादयः। सुप्रत्ययाः एते एकविंशतिः सुप्रत्ययाः। प्रथम प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं सु, अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिमक्षरं प, एतयोर्योजनेन सुप् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। ये प्रत्ययाः विहिताः ते ण्यन्तात्, आबन्तात्, प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। एते सर्वे प्रातिपदिकेभ्यः परः आगच्छन्ति। प्रातिपदिकेन सह सुप्रत्ययस्य योजनेन पदनिर्माणं भवति। स्त्रीप्रत्ययाः विहिताः प्रत्ययाः आहत्य दश स्त्रीलिङ्गवाचकाः एषः अस्य अर्थः। एते सर्वे प्रत्ययाः एतादृशाः येषाम् अन्ते आप् अस्ति ते आबन्ताः, यथा टाप्, चाप्, डाप्। येषाम् आदौ नी अस्ति ते नी, नीश्, नीन् भवन्ति। अकारान्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यय भवति, यथा देवदत्त, धनटाप्, देवदत्ता। यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति, यथा कौसल्य, चाप्, कौसल्या। अन् अन्तात् प्रातिपदिकात् डाप् प्रत्ययः भवति, यथा सीमन्, धन्टाप्, सीमा। ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नी प्रत्ययः भवति, यथा कर्त्री, धननी, कर्त्री। बहु आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीश् प्रत्ययः भवति, यथा बहु, धननीश्, बहवी। शारङ्गरव आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नी प्रत्ययः भवति, शारङ्गरव, धननी, शारङ्गरवि। उकारान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति, कुरु, धन ऊङ्, कुरु। ञ्ययन्तात् प्रातिपदिकात् श्व प्रत्ययः भवति, यथा गार्ग्य, धन, ह, गार्ग्यायणी। पुनः तद्धित् प्रत्ययाः। तद्धिताधिकारः प्रत्ययास् अधिकारस्य महत्तमः अधिकारः अस्ति। अस्मिन् अधिकारे आहत्य 281 तद्धित् प्रत्ययाः पाठिताः। एते सर्वे प्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भिन्नेषु अर्थेषु आगच्छन्ति। कस्मात् प्रातिपदिकात् कस्मिन् अर्थे कः तद्धित् प्रत्ययः कस्याम् स्थितौ आगच्छन्ति, एतत् सर्वं तद्धिताधिकारे तद्भिः सूत्रैः स्पष्टीभवति। तद्धित् प्रत्ययानां प्रामुख्येन पञ्च विभागाः सन्ति। प्रत्येकस्य विभागस्य एकः मुख्यः प्रत्ययः अस्ति, यः महोत्सर्गः नाम्ना अपि ज्ञायते। प्रत्येकस्मिन् विभागे एतं महोत्सर्गं विहाय अन्येऽपि अनेके प्रत्ययाः अस्य महोत्सर्गस्य अपवादरूपेण दत्ताः सन्ति। एते पञ्च विभागाः एतादृशाः: प्राग्दिव्यतीयः, अण्, चतुर्चत्वारिंशत् अर्थाः दत्ताः सन्ति अत्र। एते सर्वे प्राग्दिव्यतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति, यथा अपत्यम् अस्मिन् अर्थे कुरोः अपत्यम्, कुरुधन अण्, कौरवः। प्राग्वहतीयः ठगदकारः। प्रामुख्येन विविधाः धात्वर्थाः अत्र दत्ताः, यथा दीव्यति, जयति, तरति इत्यादयः। प्राग्वितीय यदधिकारः। एते सर्वे प्राग्वितीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु यत् प्रत्ययः तस्य अपवादः वा आगच्छति, यथा वहति अस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति, रथं वहति सः, रथ यत्, रथ्यः। प्राकृतीय छाधिकारः। एतेषु अर्थेषु छ प्रत्ययः तस्यापवादः वा आगच्छति, उदाहरणं हितम् इत्यर्थे छ प्रत्ययः भवति, वत्स, धन छ, वत्सीयः। प्राग्वतीय ठञ् अधिकारः। 27 अर्थाः दत्ताः अत्र, ते प्राग्वतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेभ्यः अर्थेभ्यः ढञ् प्रत्ययः तस्य अपवादः वा आगच्छन्ति, उदाहरणं क्रीतम् इत्यर्थे सप्त्याः क्रीतम्, सप्तति, धन ठञ्, साप्तितम्, भवान्, भवति च। प्रत्ययप्रयोगं
अभ्यासयतु।

कोशं पठतु प्रत्ययं योजयतु तेन संस्कृतं सहजं भवति। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे डॉक्टर कामना विमल द्वारा प्रस्तुता संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता। अयम् अंकः अत्रैव सम्पद्यते।